שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני, שני,

0: Ah bon. Thank you. טוב, שבת שלום, חברים, חברות, קהילה יקרה.
1: משפחת בני ברוך.
0: איזה זכות, איזה זכות להיות פה.
2: כן, שבת שלום, קומונידד, קרידה דה בני ברוך. כי אונור אסתר אקי אנסה קומידה דל viernes. Estamos en un periodo muy especial en el que nos preparamos para un congreso

0: שירים מרחשים, היי היי היי בירושלם, קרקע, קרקע ושוף הים. בירושלם, קרקע, קרקע ושוף הים, היי היי היי היי היי, ריבון העולם ועל מיה, לתומן כמת מלחיה. עובר גירות אחרי תימיה, שפר כאן מפלח ביה, היי היי היי, עובר גירות אחרי תימיה, שפר כאן מפלח ביה.
1: החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על עניין רוממות השם. החברים...
2: Los amigos principalmente deben hablar juntos y entre ellos acerca de la grandeza del Creador. Los amigos deben principalmente hablar juntos acerca de la grandeza del Creador. Nuestro próximo encuentro será el Tish en una hora a las 4:30 hora de Israel.

0: בצורה מעשית, בצורה...
1: במנהל הפרקטיקה, במנהל הפרקטיקה, שואו נסיסיטו קונקטרמי קומיסמיוס, קונסוס דסאוס, אטנדר סוס דסאוס, estar unido a ellos, envolverlos, abrazarlos con todo mi corazón. Entonces mi corazón empieza a tomar forma, no de sí mismo, sino de los amigos.